Le liye, le tuwai. Le fai mea e mawhai. O au ngā ruenga e le lei, mātou te ofoi. E o mai umatu nuu, e ifo i a te oi. A wālo mālo file mu, ua fatu ina mai. Ua au oto mai ale foi upu mua mua, male foi upu e wha sa moa. O le pese numera lima le e whakasa. Ia, se i tu o tuai foi le lima whata alofa. Maofo alofa atu lau polo kalame e wha au le nei. O le ase singa i maata ngase ngase. Ai wha le pa ia le foi. Malalafo le taula i malolo e pei o ti unga le whale safune. Ai se i lulu le nafi nafi. Mo se i tau sa ili atu ni fingota le lei. Ia se i tō manga ne i ai le mata ai i whaalenganga. A o tau whenga i ai. Mo maftianga. A wafai mai no mo aftala inga alo tātou wali i whaola. A mu ia e fia a ai mo fia inu i le amiatonu. A wai ma o ona i lātou. Peiwa tau whapena fo'i ni langona sa moa le nei porokalame maritari tonunga. A oina lutia i tātou i whaingatā ma puapua ngā o le nei ola. O taimi bito sili ia. Ona o tātou whaala talata. Ma mo mo o ai whaalupe o le ele ele ua nau mati. Mo so tātou lawea ina. A o ifo'i. O lo o tofo tofo i nā i tātou. Po o le ale papau. A o le afo i se lo loto o iai lo tātou wola whaale whātuatua. A wā le tautai ata mai. Na te fua ina le papau ma le lo loto o le tai. Ai mō le tangata whātuatua lava ia. Po o le alava le onga onga o maftianga. Ma o aina luluti ti ngā o le ola nei. E iai lo tali tonunga. I le ma whai lava o na marue lue. Pe te i vale lo na wha moe moe ola. Se ia o i le unga. Lau fita whafongfonga mai sa moa. E uma o lo whenga i pea ma maftianga. O le wha malosi lava ia ma le tau apa apa atua lau polo kalame. Ina i o tātou wha malosi pea. Wha malosi ma le loto ono sai. Tātou te tali tali ma lui na ai i ti ngā ma puapua ngā. Pe a o ina la langa mai. Wae au lavona o tātou tāpena pena. Ma sauni uni. Pe a o mai i tu waso whaingatā. Samoa, aua tātou te whātari tali. Se i tō ti munga o na whātoa a oto lea o so tātou pūlou. O lea le wingo ia upu. Ioi, e ao lava o na o tātou sauni. Aua vo i tātou te no nofo whāsama-sama noa. Ma whātari tali se i o mai pōpua ngā. Ona fato ao tātou sulu fa'i lolea, mōso tātou lawea ina. Ai au lawona o tātou pi'i ama ma fa'a sao sao lo tātou wa'a i matau. E ala ila tātou te talo ma le fato tua. Ona le vale lea o so tātou tali. Ai momoli atu o lo fa'anga ma le fa'a malosi a le neipolo kalame. Mō outou uma o lo fengai. Mo le tau ono sa inga o ti ngā o ngāse ngāse wā fiai. E o whea ngai ma tongo fitinga. E o sa ili ili matangi ma o se whasili ngā malos. Ai mai se ai o tau o lo whea ngai ma ngāse ngāse tū mau. Wā fiai le tino, le mafau fau ma le anganga. Ai tu tasi ia o tātou wha moe moe ngā uma ma lo tātou talitonunga. Olo soi fua lo tātou utua. O le ou le malosi umma lava. O ia lava o lo tātou malua papa. Pe a o mai whainga tā o le ola nei.
Ai tātou tāli tāli mafua ia e pei ona momo'o tau tai o le vasa. Ina ia te tele se ngafo a olu pepe le tau manu ma le wha mai mai. O loo wha pe nā ona wha manu malu ifo. Ma wha paolo atu a awa lofa ma le anga le lei o lo tātou o tua. Ise o tau soifua, wha pe fwa I maso mātou malosi. A wafai mai le wha manu o le fatu pese ke risiano. Leli ie, le atu wae. Le fai mea e mafai. O aunga anuenga e lelei. Mātou te ofo ai. E o mai umatu nuu. E ifo I a te ai. A walo malo file mu. Ua fatu ina mai. Se I toi feilo ai.